spela på du kiss och glöm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla det, både jag och jenta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra. Sola gå

0: Vilket band? Vilket band? Vilket är med mamma?
1: Ja, lika beroende bättre.
0: Vilket band? Vilket band? Vilket är med mamma?
1: Det är bara vardags kommer jag.
0: Vilket band? Vilket band? Vilket är med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg

komma hem tätt alena. Det är så dejligt att det vara vår, en glad kalypso-natta. Jag dansar rundas med alla trär och tur är jag till himmel och katta. Oj!

Lite buskig i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra. Sola går ner bakom kärka.